Ogare rio da da ye meuna an pepeya meuna an pepeya yor racho to la mate nyom kora na ngo mo mo ne meu doi kom sie na o ka ye lo ne ngara do kamo awan pie do baba bara riba chwe di sie tu nyu al bu pe yo nyom ke